0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radyo anıcılar. Haltız peş mahirleri sahipimizin damlaştırımız. Çapçalı Şibi Abdülnayis'in Cakuçi Neru yezisi Cakuçi Neru kentine Buhu keçilik dokunun mesulü liyin 18 yıl vakit serp kılıp keçilik ünürünü er millet ağaç sınırlarının kol tutuşup kırımını aşırdıgan illik yoluğa aylandırdı.
2: Buhu keşticilik dokunağı kirgende her millet keşticiyi ayalları çöğür dişip oldurgan bulup, kolu da yip yenilerini çakallık bilen oyun tıvatattı. Külk sadaları üzülmeydi. Leyin işçiler bilen zagaslarını ülgür tıvatattı. Kesiş, gül keştileş, tikiş, kol üyün ervençilikten ibaret her kaysi iş tertipleri nahaydi tertiplik idi. Көпчілік өз ара қол тұтышып ярдамлышып, дұқан иліқлық тұлған еді.
1: Лейін мұндақ деді. Дәсіліпті 20 квадрат метрлік кішік өйді кәшітілік қылдым. Кейін Шау Бәйян Чигра қоғдаш мәдіниет сарайының еңің көшіп келіп дұқан аштым. Азырғышы давамлаштырып келіп атымен. 4-4 айда азырғы еңі мәйданы көшіп келіп, өзімнің көргәзіміз албар болды. Ишчыларымы 20 кішіге етті.
2: 2008 yılı iş başlayan çağdaki bir neçik konu maşına, işki Adem'den bugünkü günde məhsulat körgəzimiz alı bar bolğan səviyyəgi yetkicə, 20-dən artıq Adem'ni işki uğrullaşdırdı. 18 yılda keşticilik dokunu qədəm-qədəm tərəqi qılıp, teximi köp ər millət yurttaşlarını bir yərgi cəm qaldı. Köpçilik senin menin dəb ayırmay, öz ara yardan berişib, bir yenli bir yiptin keşticilik kılıç cergeni da uruq tukallardan bulup, bu küçük kasıp kanını Irak yakınğa danlıq milletler itibaklıqı çoğun ailesi gaylandırdı.
1: Hizmetçi Jaumey mundaq dedi. Bu yer kilip işlisem ailemnin kırmını yeni bir ülüş köpeyteleymen. Her günü köpçilik bir tereptin paranlaşkaç, bir tereptinin